Не. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен и я

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен.

не си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев свиква днес заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Преди това ще се проведе работна среща във връзка с високите цени на горивата. Очаква се на нея властта да обяви пакет от мерки. Вчера стана ясно, че заради скъпите дизел и бензин, плановете на правителството са компенсации да има за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Министерството на образованието ще представи предложения за мерки, насочени към подобряване на дисциплината в училищата. Преди дни образователният министър професор Георги Вълчев обяви, че мерките ще са в три насоки – санкции, мерене на реалните резултати и насърчаване на добрите страни на учениците. В първата група мерки се предвижда да се включат серия от наказания, преди да се стигне до изключване от училище. Втората серия от мерки ще бъде насочена към едно профилиране на добрите способности на учениците, за да се види къде са техните силни страни. Очаква се в предложенията да има и организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище. От света, Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украйна за покупката на ракети и дронове. Това обяви Урсула фон дер Лайн след разговор с Володимир Зеленски. Средствата трябва да бъдат преведени още утре и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. А в Русия започва гласуването на парламентарните избори. Избират се 450 депутати с 5-годишен мандат. Страната има 11 часови зони. Парламентарните избори са първи след началото на войната срещу Украина. През август Руският върховен съд забрани участието на опозиционната партия Яблоко и заличи нейната регистрация. Президентът Путин призова към висока активност и определи вота като индикатор за стабилността на страната. Не са поканени наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Левски започна с поражение участието си в основната фаза на Лига Европа, след като отстъпи с 0 на 1 на РБ Залцбург на националния стадион Васил Левски. Сините се бориха до последния сигнал и имаха своите моменти пред вратата на австрийците, но попадението на Хари Стабакович в края на първата част се оказа достатъчно за гостите. Близо 23 000 зрители създадоха атмосферата за европейската вечер в София. А съперниците на Левски в основната фаза на Лига Европа, Олимпик Марсилия, НЕК Нимеген, Лиле Стрьом и Виктория Пилзен започнаха участието си с поражение. Най-тежко поражение претърпя НЕК Нимеген, който е следващия европейски съперник на Левски. Нидерландският тим ще срещне българския шампион на 15 октомври, а преди това отстъпи категорично с 0 на 5 срещу Ювентус. Тежко започна кампанията и за Олимпик Марсилия. Французите бяха надиграни от Бешикташ с 4 на 1. Без точки остана и Лиле Стрьом, който загуби с 1 на 2 от Торензе. Виктория Пилзен също претърпя тежко поражение. Чехите загубиха с 0 на 3 от Унион Сен-Жоа. Една от изненадите на вечерта дойде открит. Офи победи Хофенхайм с 2 на 0. Останалите срещи. Ференцварош постигна успех с 3 на 1 като гост на Селтик. Кристал Палас разгроми Лех Познан с 4 на 0, а Борнемут надделя на Реал Сосиедад с 2 на 1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и в петък сутрин на 18 септември. А ви казваме добро утро, дано сте се наспали и да сте готови да посрещнете последния официален работен ден за тази седмица.
3: Кога дойде и този петък, Ели, нямам никаква представа. Изтъркули се и тази дълга, изпълнена с много ангажименти и емоции седмица. Но преди да я изпратим официално, се вълнувам изключително много и за темата, която сме подготвили на нашите слушатели, за което обаче вие, мили слушатели, ни трябвате будни и на честота любов и Радио Фреш.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. Минути след 7, вече официално в територията на любимото и сутрешно шоу, което ви помага да се събудите, помага ви да си припомните интересни неща от живота си. А тази сутрин ще ровим в любовния ви живот. И може би ще поотворим някои позабравени истории.
1: Много ми харесва визията на темата ни днес.
0: Да, много е загадъчна.
1: Много е загадъчна. Има едно сърчице, което се подава на полуотворена врата. То така тъжно някак си отива. Точно както и човека всъщност, за когото говорим. На мен ми е изключително любопитно днес да чуя какви ще са отговорите на нашите слушатели. Искам да разбера за мен самата, наистина. Кога един човек избира да си тръгне от живота на другия, с когото до сега е деляло абсолютно всичко, въпреки че има чувства, въпреки че го обича, и защо реално се стига до това решение?
0: Аз много обичам да казвам, че тя любовта никога не е достатъчна, за да може двама души да останат заедно. Много добра основа е, за да им се получат нещата, но винаги ми е било дори леко смехотворно, ако трябва да съм честна, когато в някакви сърцераздирателни любовни филми двамата седят, вали ги дъжд, нали, те се разделят и някой казва: "Но аз те обичам." И какво това? Какво че ме обичаш? Ами да, е така отрезвяващо малко да му дойде. Да, супер е, нали, но освен любовта има и много други неща в една връзка. Така че аз мисля, че днес има много неща, които може да се кажат по темата. Просто когато говорим за романтика и за любов, имам чувство, че много често все едно ни пада една пелена пред очите и не виждаме нищо по-далече от носа си. Така че дано днес да имаме събуждане, пробуждане по-точно.
1: Айде, за това го правим.
0: Пробуждане по темата.
1: Да, така. И напомнянето е много важно. Тук наскоро един мой приятел ми го каза: "Право куме в очи," както се казва. Любовта не е съществително, любовта е глагол.
0: Боже,
1: да,
0: много хубаво го каза. Трябва ми малко време да го осмисля. Това е един хит време и се връщаме в шоуто на блондинките.

0: Хороскоп.
1: Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Здравейте и добро утро на вас, овни. Започваме с вас, така леко строго. Но пък какво ви чака днес? Ще имате желание да отметнете всичко наведнъж, но една задача заслужава повече внимание от останалите. Подредете приоритетите си и не позволявайте на чуждата спешност да стане ваш проблем.
2: Мисля, че с правилен тон подхвана овните.
1: Да.
2: Телци, добро утро и на вас. Нещо малко, но приятно ще промени настроението ви още от сутринта. Денят е подходящ да си доставите удоволствие, без да чакате специален повод. При телците очевидно не се очертава някой да ги оставя.
1: Няма.
2: Любовта.
1: Близнаци, очаква ви интересна новина или разговор, който може да ви накара да погледнете на позната ситуация по нов начин. Бъдете любопитни, днес въпросите ви ще са по-полезни от готовите отговори.
2: Раци, добро утро! Някой близък ще има нужда от вашето внимание, но не е задължително да ви го каже директно. Един кратък разговор може да се окаже точно това, което му е нужно.
1: Стори ми се, че ще кажеш, някой близнак има нужда от вашето внимание. То било близък.
2: И близнаците имат нужда от моето внимание.
1: Да, така е. Лъвове, днес няма да ви липсват поводи да бъдете забелязани. Използвайте вниманието към вас с чувство за хумор и не се притеснявайте да покажете какво можете.
2: Ще ви се прииска да поправите нещо, Деви, което според вас не е направено както трябва. Преди да се...

0: добро напомняне. Скорпиони, здравейте и на вас. Днес интуицията ви ще лови нещо, което другите пропускат. Не бързайте да правите заключения, но и не пренебрегвайте първото си впечатление.
1: Плановете може да се променят в последния момент при стрелците и това всъщност да бъде добра новина. Оставете малко пространство за спонтанност, тя ще направи денят ви много по-забавен.
0: Козирози, днес ще получите признание за нещо, което сте свършили без много шум. Приемете го с удоволствие, не е нужно винаги да доказвате стойността си чрез още работа.
1: Нестандартно хрумване при водолеите може да им помогне да решат досаден проблем. Не го отхвърляйте само защото не е традиционния начин. Точно в това ще бъде силата му.
0: Денят ви носи приятна емоция, риби, свързана с човек или място, което ви е липсвало. Позволете си да се насладите на момента, без да мислите какво трябва да стане след това. Добро напомнене, познаваме една такава риба.
1: Да. Ами, много хубав хороскоп днес, да. Точно като за петък. Да видим как ще се подредят нещата на представителите от зодиака. Ние си подреждаме мислите по темата.

0: останалите ми любови всъщност, нормално. Но ето виж колко лични неща споделям днес тази сутрин с нашите слушатели. Там имаше обаче голям повод да го направя и нещата нямаше, просто нямаше шанс да се поправят. Вярвам, че сега сме на много, в много добри отношения и знам, че и той добре го разбира. Така че за добро е било. Мисля, че съм взела правилното решение. По-трудното е, когато обаче решиш да си тръгнеш, когато няма толкова голям проблем и ясна причина да го направиш, според мен.
1: Да.
0: Но това вече за моя любовен живот стига толкова, защото всички вече те знаят всичко. А може.
1: Така,
0: кажи ми за себе си.
1: Даваме думата и на нашите слушатели. Само да кажем, че темата вече е във Facebook, така че могат да коментират и те. Мисля си, че и на мен ми се е случвало, но съм го правила по егоистични причини, ако трябва да съм напълно честна, защото не съм била напълно сигурна на къде отиват нещата, в какво мога да се превърна. Както ти казах и по-рано, за мен само любовта сама по себе си не означава нищо.
0: Така добре описа моята ситуация. Значи по егоистични причини. Добре, ето ти ми даваш вече отговори на някои въпроси.
1: От гледна точка на това, че ти колкото и да обичаш и колкото и другия човек да те обича, ако тази връзка не може да се случи така, както трябва да се случва тогава, когато двама души се обичат, еми какво от това?
0: Да, така е. Така.
1: Много е хубаво да обичаш някой, но както ти каза, любовта трябва да е глагол, а не стихотворение, написано и разменено между двама души и думи.
0: А, думите могат да бъдат понякога много хубави.
1: И много объркващи.
0: И много объркващи.
1: И много пристрастяващи към нещо, което изобщо не е добре за теб.
0: И не е реално.
1: И не е реално.
0: Да. Е, какви сме...
1: Ма как се допълваме?
0: Много, да, така е, много се допълваме.
1: Лечи си, имаме ние същи проблеми. Това е.
0: Като 90% от хората.
1: Като 90% от нашите слушатели, които съм сигурна, че биха се припознали в такава ситуация. Естествено, може изобщо да не сте съгласни с нас. Може да вярвате, че стига да има любов, всичко е постижимо. Всичко се решава и всичко може да се оправи. Ако сте такива непоправими оптимисти, кажете ни го на нашето място във Facebook до 10 днес.

0: във всичко.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

Fresh.bg. Хитовете днес. Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Добро утро, 7.31 е, а това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес сме се настроили на чистота любов и може би даже по-скоро не толкова любов, ами други чувства, които вземат превес, когато има любов. Чакаме да кажете кои са те всъщност, за да разберем кога избира един човек да си тръгне от живота на друг човек, независимо, че има чувства и защо.
1: Така е. Понякога, както казах и по-рано, любовта не е достатъчна. Ако смятате, че не съм права, имате цялото време на света до 10 днес за да ме оборите по темата. Но за мен е така. Любовта е страхотна, любовта е нещо, което може да премести и планини, но само любов и при липсата на някои други обстоятелства или решения или готовност да предприемеш определени действия, не е достатъчна, за да може двама души да останат заедно. Но, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо, може да бъдат съвсем конкретни ситуации.
0: Mm-hmm.
1: Сигурна съм, че ще се появят такива предположения, като изневяра, например, според мен. Това ще е най-честия случай. Да, ти обичаш някой, да, много силни чувства имаш, но човекът ти е изневерил. Какво правиш тогава? Те чувствата не изчезват, ей така, штрак с пръсти и вече ги няма, защото някой просто ти е изневерил. Ти продължаваш да си го обичаш този човек, обаче решаваш да си събереш багажа и да се тръгнеш.
0: Да,
1: например.
0: Любовта със сигурност, чувствата остават, но любовта се трансформира, когато някой по такъв начин те предаде. Така си мисля, защото
1: да,
0: този същия
1: става?
0: Човек... Не мисля, че става веднага, но със сигурност виждаш по друг начин този човек, който си обича от толкова дълго време и разбереш, било той изневяра или някакъв друг тип предателство.
1: Да, както и Катя Донева ни пише, тя казва, ако ме излъже, не търпя лъжата. Тоест, какъвто и да е вид лъжа, може да не е конкретно свързан с друг човек в любовен план, но може да те излъже за куп други неща, като например, ако те излъже цял живот, че е работил като химик, се окаже, че не знам, шофьор на такси.
0: Да, това с лъжата е интересно нещо и ти даваш абсурден пример за лъжа, обаче не е толкова абсурден.
1: Предполагам, че все някъде по света се е случвало.
0: Абсолютно.
1: Да, на някой човек.
0: Да.
1: 7.33 е, ето така започваме да набираме скорост по темата тази сутрин. Включете се и вие с коментари, събуждаме се с още хитове сега по Радио Фреш.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за бачорски.
6: За кой?
5: За баничорски.
6: Бингорски. Бонзай бачорски?
5: Не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
7: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с био матча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти. Или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм. Играй, спечели! Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
11: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отвърваме Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дума ви, а пулсира с всяка ваша история.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Добро утро! Здравейте! Събуждайте се! Много ви моля, защото темата днес в шоуто на блондинките е изключително интересна. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? На вас ли ви се е случвало? На партньора ви му се е случвало и така, че вие да сте останали в другата позиция? Искаме да чуем вашите лични истории. Разбира се, много са ни дълги на съвета и си ги пъхаме там, където не трябва. Но е с идея да си направим една равносметка любовна, защото за другите неща тази седмица успяхме да направим равносметка.
1: Така е, така е. Ти каза, на вас да ви се случвало или на партньора ви, може и на някой ваш приятел да се е случило и да е трябвало да чуете цялата история около 7777 пъти.
0: Ох, съчувствам на моите приятелки. Ти така го каза и ти сякаш и ти си потърпевша.
1: Ами, била съм, не конкретно от теб, не чак толкова, но съм била, но съм била потърпевша, а и самата аз мисля, че също съм изпадала в такива ситуации, да. Които съм като развалена плоча досаждала на моите приятели, така че да, може да разкажете и за такива ситуации. Иначе, кога избирате да се тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо, е доста филмова ситуация. Обикновено така става в романтичните комедии, ама там хората накрая винаги се събират, докато в живота не винаги има точно този хепи енд.
0: Така ми даваш идея да напишеш една книга, ако не е друго.
1: За книга материал имаш, да. Давай смело, само още не знаем финала.
0: Да, финала го знаем вече.
1: Не е ясен. Нека да държим съспенс.
0: Поне слушателите.
1: И хората, и нас.
0: И читателите един ден.
1: Да. Така, Камен ни пише, има раздели заради домашно насилие, също и заради парични проблеми. Ако единият заминава на работа в чужбина, ако единият е комарджия, заради дива ревност, много хора се разделят, горе-долу това е. Виж, това за дивата ревност, между другото, много хубаво го сервира на масата тази сутрин, Камен. Да се разделиш някой заради дива ревност. Не ми се е случвало.
0: На мен ми се е случвало и съм се разделяла и съм оставила човек.
1: Така ли?
0: Ужасно е да те ревнуват до безумие.
1: Теб са те ревнували, да. Не ти него, да. Аз мисля, че ако ти си много ревнив, е много добра идея, в крайна сметка, да си тръгнеш от тая връзка.
0: Ти никога не си тръгваш, ако си толкова ревнив.
1: Да. Ами, ако си достатъчно умен, ще си тръгнеш. Сещам се за Саманта от Секса и града. Тя имаше една такава любовна. Първата и голяма любов там с един хотелиерски бос. И тя тогава беше супер ревнива и точно това му каза. Избирам себе си и си тръгна от тая връзка, защото ти ще да поуде.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 10 минути преди 8 тази сутрин. Набираме така скорост и темпо в темата днес, която петъчно си знаете, любовна, на официалната ни фейсбук страница, а днес конкретно с питането кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо. Не е приятна ситуация, но предполагам, много от нас вече са минали през огъня. Да видим какво ще споделят по въпроса.
1: Да. Набираме темпо и скорост, както каза ти, само дано не набере много нерви тази сутрин.
0: Няма.
1: А дали след това се преживяват такива ситуации, за които си говорим днес, нямам търпение да разбера. Емил Лазаров е написал: добро утро, дами. Когато започнем да тъпчем на едно място в сиво ежедневие, без да има какво да си кажем и не намираме начин да се забавляваме. Прекрасен ден ви желая. Да. Така е.
0: Това са 98% от връзките.
1: Май, така се получава.
0: Не знам.
1: Не съм стигала до отъкчение да му се не види. Не мога да кажа от личен опит. Само чувам за този развой.
0: Да, късметлика си. Наистина, отъкчението за някои хора си е буквално най-доброто, което може да им се случи. Те си искат такова едно спокойствие, да им е равничко, да им е сигурничко, да няма никакви изненади, да може да се предвиди всяка следваща крачка, да си имаме график за следващите 57 години и така си живеят много добре. Но явно има и хора като Емо и като много други, които не харесват такъв тип сиво ежедневие и искат малко повече. Дори не е забавление.
1: Да.
0: Повече емоции, повече да се чувстваш жив, повече да откриваш някакви нови неща. Чела съм, между другото, за италианците.
1: Така.
0: Че сега ти имаш повече опит там и може да кажеш, но че италианците задължително веднъж в месеца излизат със своята половинка, с която

0: глинени съдове заедно.
1: Много
0: това
1: готино.
0: Е първото, което ми изкача, нали, да, сега в главата. Просто някакво ново преживяване, за да може мозъкът ти да види по нов начин стария човек и така да продължава да те държи тая допаминова вълна, която я има по принцип при новите връзки.
1: Мога да кажа, че италианците със сигурност са хора, които се раздават много във връзка.
0: Ето, значи, добре, имаме попадение.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
4: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
5: И да не си заправиш сандвича!
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Fresh. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. В Министерския съвет ще се проведат срещи, свързани с цените на горивата и действията на институциите срещу корупцията. Предстои и заседание на съвета по сигурността, съобщиха от правителствената пресслужба. Социалният министър Наталия Ефремова вече даде знак, че пакетът от мерки в отговор на високите цени на горивата е готов и се правят финални разчети. Подготвения пакет ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. От Министерството на образованието и науката ще представят своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. И още да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е и да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. От света, гръцкото правителство подготвя мерки за подкрепа на домакинствата и намаляването на цената на горивото за отопление, заяви премиерът Кириакос Мицотакис. Сред обсъжданите мерки във връзка с цените на горивата са намеса в маржа на печалбата, както и евентуално временно намаляване на специалния акциз, ако това се окаже необходимо. Конкретните решения се очаква да бъдат обявени в началото на следващата седмица. Премиерът съобщи и за удължаване на подкрепата за дизеловото гориво през октомври, за да остане то на цена от 1,75 за литър. Гръцкото правителство планира и евентуално увеличение на помощта за отопление, като подробностите също ще бъдат представени в началото на другата седмица. Левски започна с поражение участието си в основната фаза на Лига Европа, след като отстъпи с 0-1 на РБ Залцбург на националния стадион Васил Левски. Сините се бориха до последния сигнал и имаха своите моменти пред вратата на австрийците, но попадението на Харис Табакович в края на първата част се оказа достатъчно за гостите. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. 17 часа българско време Сашо и компания излизат в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкия грант спечели убедително. Славия и ЦСКА 1948 откриват кръг номер 10 в ФБет Лига с блъсък помежду си. Столичното дерби е от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Домакините заемат седмото място със своите 11 точки, докато червените са четвърти в класирането с 19 пункта в актива си.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. 7 минути след новия час, 8 и 7 е точно така. Ние сме си същите обаче и в новия час Лина и Елена са тук, за да ви питат един доста личен въпрос. Кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо?
1: Много ни се говори по темата, много ни се слушат и вашите лични истории. Не за да ви бъркаме в раната, естествено, а за да видим как и какви причини наистина може да има човек, за да обърне гръб на любовта. Защото много хора казват, че ако има любов, всичко е постижимо. Аз съм на друго мнение обаче и ще си го защитавам до финала на шоуто, ако естествено някой не се намери, който много упорито и така убедително да ме накара да си преосмисля гледната точка. Mm-hmm. Може да е някой, който ще пише в коментарите ни тази сутрин. Албена Танасова ни оставила дълго съобщение и то започва малко драматично.
0: Да, добро утро е написала тя. На мен, за съжаление, ми се е случвало два пъти. И двата пъти причината беше една и съща. Пречихме си един на друг за развитието си. По-конкретно не одобряваха, че искам да уча повече и да се развивам и да правя нещо повече от това, да работя от 8 до 5 часа. Болезнено е много, но е по-болезнено да останеш с любовта без развитието като личност и професия, което е меко казано безумно. За мен истинската връзка, здравословна, е тогава, когато не си пречите да си следвате пътя, защото преди да се срещнат двама души, са имали живот, мечти, цели и така нататък. Вау! Определено драматично, Ели.
1: Да.
0: Определено тъжно, когато вместо да се подкрепят двама души и когато са заедно за това да си сбъдват мечтите, mm-hmm. Напротив, поставят ограничения и са пречка за това.
1: Да, така е. Ай, виж, случило и се с двама.
0: Да.
1: Което също по някакъв начин мен малко така ме, как да кажа, разочарова.
0: Да.
1: Че може би има някаква тенденция или пък просто Албена е попаднала точно на такива хора. Но ми харесва, че въпреки любовта, въпреки желанието си вероятно да остане в такава връзка, е намерила сили и е разбрала кое е важното. Защото ако останеш реално в такава връзка, в крайна сметка ще се превърнеш в един нещастен и недоволен човек и тя любовта пак ще отиде по дяволите.
0: Точно така.
1: Да. Добре, 8 и 9 чакаме още от вашите лични истории на официалната ни Facebook страница.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на

0: Рано моя и Вениамин, абсолютно тематично.
1: Много
0: днес.
1: Тематично, да му се не види
0: въпрос в шоуто на блондинките. Да бяхме манифестирали тая песен, по-добра нямаше да се получи. Кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? На пръв поглед леко драматичен въпрос тази сутрин, но като се замислиш, в крайна сметка, това са историите, в които сме избрали себе си, избрали сме да останем верни на това какви хора сме,
1: да.
0: И да си тръгнем от едни отношения, в които може би любовта е била там, но са липсвали много други неща.
1: Много хубаво го каза. Вярвам, че много хора ще изберат себе си и това е най-правилният път. Дори и да нараниш човека до
0: себе си.
1: Да, в крайна сметка.
0: Може и да му направиш услуга.
1: Направо му правиш услуга. Наистина е така. Ако ти се чудиш дали така приоритизираш другия човек, а пък пренебрегваш себе си, няма никакъв смисъл да стоиш там. Тръгвай си, освобождавай човек от себе си и действай по твоите си направления, докато другия си ближе раните и в някакъв момент се вземе в ръце и той избере себе си.
0: Да, знаеш ли, бях си говорила с една приятелка по тази тема и казах, че нали, много ми е мъчно, че съм си тръгнала от някакви отношения и ми е мъчно за другия човек и че аз реално искам той да бъде щастлив. И тя ми каза, да, той ще бъде щастлив, но далече от теб.
1: Да, точно така.
0: Така че понякога можем да направим реално услуга, когато решим да си тръгнем от една връзка, в която ни е ясно, че имаме някакви колебания, даже и да обичаме другия човек.
1: Абсолютно.
0: Анелия ни пише,
1: да.
0: Изчерпана връзка или когато той не ме обича? Когато забрави достоинството ми. Аха, т.е. тръгваме си, когато обичаме другия човек, но той не ни обича.
1: Да.
0: И сме го усетили.
1: Да, да. Така е.
0: Ама това е много трудно.
1: Аз не мисля, че е трудно. И всъщност защо можеш да и как можеш да обичаш някого, когато той не те обича?
0: Мога.
1: Можеш?
0: Мога.
1: Аз не обичам никога, когато мен не ме обичат.
0: Аз много обичам несподелена любов.
1: Наистина ли? Никога не ми се е случвало.
0: Наистина ли?
1: Несподелена любов никога не ми се е случвало. Даже по-скоро обратно.
0: Ти си много хубава и затова то няма как да не ти споделят любовта.
1: Глупости.
0: Е, казвам ти сега. Слушай ме какво ти казвам. Но да, аз много обичам несподелена любов. Тя е една от най-добрия извор на вдъхновение за писане.
1: Това да.
0: Моля се поне веднъж годината да шегувам се. Но да, несподелената любов си я харесвам аз, но си е тежко преживяване. Да, не е за всеки, със сигурност. Ти няма да я понесеш. Стой далече от нея.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш.
3: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс.
5: Сега в Айко.

0: всичко.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопри. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: шоуто на блондинките в 8:24. Страхотни хитове и приятно настроение имаме тази сутрин, макар че си говорим за любов, за приключване на връзки, но пък се опитваме да го погледнем и от позитивната страна. Кога избирате да се тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Всъщност това е нещо като победа над обстоятелствата, аз така го виждам.
1: Да.
0: И начин да избереш в крайна сметка да постъпиш правилно, дори тогава, когато не ти си иска.
1: А, Ели, исках да те питам, има ли възможност за човек да си тръгне от някого, който вече си е тръгнал от него?
0: Така.
1: И, без да има нужда да се обяснява, просто е така да реши за себе си, че си тръгва. Това пак ли се брои? Ето, примерно, аз ако реша да си тръгна от идеята за...
0: Разбрах ти въпроса, да. Ами, брои се, да.
1: Нали?
0: Брои се, абсолютно.
1: Ето, значи, определено съм си тръгвала. Ето, сега в този момент.
0: При всички положения за мен е важно човек да знае какво иска и да не прави нещо само за да натрие носа на някого или напук на някого.
1: Със сигурност е важно това, да.
0: Защото тогава ти си тръгваш, да, правиш някаква стъпка, обаче не се чувстваш комфортно с решението си и единственото, което правиш е да страдаш и ти и да страда и другия човек. Вероятно, ако нали, той също има някакви намерения към теб. Когато си объркан, никога не взимаш правилните решения.
1: Да.
0: Това знам аз със сигурност.
1: Ами, сигурно е така. Но да видим какво мислят нашите слушатели по темата днес, че ние си изляхме тук душата от сутринта.
0: Вярно е. Анелия ни пише изчерпана връзка или когато той не ме обича.
1: Да, Анелия вече ни каза това, така е. Когато изчерпана връзката, определено няма смисъл да се продължава напред. Но тя не върви ли с изчерпване на
0: любовта,
1: на чувствата? Точно
0: да,
1: така.
0: Да, какво значи да си изчерпа връзката, ако любовта още е там?
1: Да, интересно.
0: Да.
1: Но пък и Евгений Томов ни е писал, когато започне да се гледа в различни посоки.
0: Да. Е, това е много кофти. Макар, че аз съм много за това, двамата души във връзката да си имат лично пространство, да имат собствен живот, да имат и различни интереси. Т.е. да не са като съшити един за друг. Аз не обичам такива връзки.
1: Разбира се.
0: Трябва да имате и да запазите, че всеки е човек. Затова обичам да казвам много често, като ме питат, ами ти какво търсиш в един човек? Нали, той е любим моя въпрос. Ми, какво да търся? То няма какво намериш, вече по принцип. Но, по принцип, моят отговор винаги е, аз казвам, че търся партньор. Тоест, искам човек, който е равнопоставен по някакъв начин на мен, а не някой, който сме в дисбаланс.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Take Me There, чухме току-що. Добро утро, това е шоуто на блондинките, денят, в който си говорим за любов, защото е петък. Точно така, 18 септември. Днес в шоуто ви питаме кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо. И някак е ли ми се струва, че на заден план, или поне така изглежда от коментарите на нашите слушатели до този момент, остават по-сериозните провинения.
1: Като какво?
0: Ами като, например, изневяра, така, или дори
1: физическо насилие, турмоз. Да. Психически турмоз също, между
0: турмоз,
1: другото.
0: Турмоз, точно
1: много
0: така.
1: Много често се подценява, според мен, и много хора го пренебрегват, преди да стане твърде късно. Да, хората малко, как да кажа...
0: При по-лесни пречки, по-малки пречки някакси...
1: Да, да. Решават... Са готови да направят тази крачка.
0: Явно така се случва вече на днешно време.
1: Ами, никой не иска да влага, никой не иска да се грижи за едни отношения и когато се появят някакви пречки, си казваме там за тъгъла, чака следващия.
0: Да, но и какво чака да точно скачим. За тъгъла?
1: Да, и често те чака абсолютно същото. Точно. Ние го видяхме така и в коментарите на някои от нашите слушатели, че в крайна сметка обикновено човек попада и привлича, най-вероятно, а и търси, може би, подобен типаж хора.
0: Да.
1: Ето и Стефка Илиева казва, когато връзката е изчерпана. На мен това също ми е така, какво означава една връзка да е изчерпана, ако приемем, че все още има любов, защото нали, стръгваме от човек, когато обичаме. Какво значи връзката да изчерпана? Кое е точно изчерпано?
0: Не знам, много интересно. Аз в момента чета една много хубава книга, роман е, и разбира се, става въпрос за любовни взаимоотношения, където жената определено може би е в такава подобна ситуация. Връзката е изчерпана, мъжа и с когото имат брак от много години, не обръща достатъчно внимание.
1: Тоест, другия човек вече няма отношение към
0: по-скоро,
1: нас.
0: По-скоро той обича, не е приел за даденост, а тя не се чувства видяна, ценена, обича го, но не е същото като едно време и разбира се прибягва до други взаимоотношения. Да. Много интересна връзка, така, история и връзка,
1: и връзка,
0: разбира
1: се. Също, да.
0: Тогава, може би, се изчерпват нещата, въпреки, че чувства има обич и споделеност, но не е същото, когато почнеш да пренебрегваш другия човек.
1: Да. Дали това е повод да си тръгнеш обаче или трябва да останеш и да търсиш някакви странични вратички и на това може да дадете отговор днес до 10.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
6: Прост, но спокойно. На Октоберфест в София ще го научиш.
5: Къде?
6: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
5: А билетите?
6: Няма билети. Входът е свободен.
5: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
7: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Купил си нова кола?
10: Да.
9: Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
10: А какво направи с старата?
9: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
11: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро в 8.43. Днес в шоуто ви задаваме един доста труден въпрос. Кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате? Защото понякога любовта е там, но явно вече не е достатъчна, за да останем.
1: И може би има нещо много важно в това да разпознаем момента, в който трябва да се погрижим и изберем себе си. Не само емоционално, но и физически.
0: Вярно е, защото мъжката жизненост не е само въпрос на това колко енергия има сутрин. Тя е свързана и с физическата издръжливост, и с възстановяването, и с увереността, и с сексуалната енергия, и начина, по който се чувства един мъж в собственото си тяло.
1: Точно върху тези аспекти поставя акцент и новият продукт FM30, който тази седмица ви представяме. Комплексна хранителна добавка за мъже в активна възраст. Формулата съчетава 11 активни съставки, сред които са L-аргинин, D-аспаратов киселина, цинк, магнезий и много други.
0: А между другото, знаеш ли, че, например, L-аргининът е свързан с производството на азотен оксид и нормалното кръвообращение. Това да го чуеш от една блондинка е впечатляващо.
1: Определено.
0: А цинкът, това може би повече хора го знаят, има важна роля за нормалните репродуктивни функции и поддържането на нормалните нива на тестостерон, което си е важно, особено при мъжете над 30.
1: Така е. Аз пък да ти кажа за магнезия, който допринася за нормалния енергиен метаболизъм и нормалната функция на мускулите и нервната система.
0: Аз мъж, който не си е взел магнезия вечер, изобщо не го броя за мъж.
1: Не ми го хвали.
0: Да. Тоест, FM30 не е замислен просто като нещо, което да вземете, когато вече сте изтощени. Идеята е ежедневна подкрепа за мъжа, който иска да остане активен, издръжлив и жизнен в годините, в които от него се очакват наистина много-много неща.
1: И тук идва една важна разлика между FM30 и FM50. FM30 е създаден за активните години, за периода, в който имате работа, спорт, семейство на главата, планове и още куп неща, които искате да правите, докато FM50 е следващата стъпка. Формула, разработена за мъже над 45 години, когато потребностите на организма постепенно започват да се променят.
0: Така, едно е да си на 35, друго е да си вече към 50-те. Но и в двата случая идеята е най-съща. Да не чакаме момента, в който вече не се чувстваме като себе си, а да започнем да обръщаме внимание на собствения си ресурс.
1: За повече информация и, разбира се, за купуване на продуктите, можете да посетите insidebeauty.bg.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
3: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни. Всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
2: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс БГ.
3: Победих всички в надпреварата.
4: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
5: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.

Шакира и Дай-Дай в шоуто на блондинките 8 минути преди 9. Добро утро на всички, които вече са на линия, са будили се и са част от шоуто на блондинките. Днес петъчно си говорим.

0: спазите някаква нормалност и да не стигнете до крайно грозни ситуации с другия човек.
1: Напълно егоистичен акт е. Напълно егоистичен акт е, го казвам много сериозно, въпреки че се облича с едни други... други думи и оправдания, които са не искам теб да те нараня и теб да те боли после. Това са пълни глупости за мен. Но, разбира се, човек има право да избира как да види ситуацията, така че да излезе по-леко от нея. А сега да видим какво ни пише Ралица Коцева. Добро утро, избираме да си тръгнем, когато осъзнаем, че моделът на връзката не е здравословен нито за децата, нито за нас самите, въпреки че има чувства. Силата или способността да можеш да погледнеш всичко отстрани. Много важно нещо е да имаш тази сила.
0: Да.
1: Наистина. В крайна сметка, любов, вярно е, че тя диктува правилата в голяма част от случаите и благодарение на нея някак си така усещането е, че живеем и сме тук на тази земя, но тя не е абсолютно всичко. Имаме много други причини да сме добре в живота, да си го живеем както на нас ни харесва. Ако се получи здравословна връзка, получи. Ако не, продължаваш напред.
0: Замислих се сега, като ги говориш тези неща. Добре, в такъв случай трябва ли пък да оставаме във връзка, в която няма любов, но има други неща. Например, има приятелство, има и някакво разбирателство, имаме добро съжителство с някой, но вече нямаме чувства, не го обичаме този човек, нямаме тръпка към него. Това е обратния вариант.
1: Не бих могла да се изкажа дали трябва или не трябва, аз не бих останала там. По-скоро бих останала сама. И без любов. Знаеш, на моменти даже ми е по-спокойно, защото това да се чудиш дали човека до теб иска да е с теб или пък дали ще се получат нещата, е по-голямо тегло, как да кажа, тежест, отколкото да си сам дори на моменти. Ми се струва по-добрия вариант.
0: В крайна сметка май не трябва да правим компромиси и да си търсим пълния пакет.
1: Абсолютно. Никакви компромиси, не?
0: Не, без компромиси. Да видим, дали ще задържим, както се казва, нивото и в следващия час след 9, или ще ни убедите, че понякога можем да решим да направим компромис с нещо. Темата ви чака на официалната ни Facebook страница, а ние ви чакаме в новия час с още коментари.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. След абсолютните рекорди, които националната статистика отчита при цената на дизела у нас, кабинетът подготвя мерки за редица сектори като транспорт и земеделие. Властта увери, че помощ ще има и за потребителите. Последните данни отчитат исторически пик в цените на дизела по бензиностанциите. От Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива прогнозираха, че до края на седмицата вероятно ще бъде премината психологическата граница от 2 евро за масовия дизел и евро и 70 за бензин А95. Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда и за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. От опозицията остро критикуваха текстовете. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това съобщи Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата ще бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Румънският президент Никош Ордан номинира 44-годишния евродепутат Зигфрид Мурешан за премиер на страната, въпреки липсата на парламентарно мнозинство. Мярката е насочена към решаване на продължителната политическа криза, която оказва натиск върху кредитния рейтинг на Румъния. Мурешан има 10 дни да представи кабинет и да поиска вот на доверие в парламент. Предишното проевропейско правителство на Илие Боложан падна през май. Тогава социал-демократите напуснаха управляващата коалиция и заедно с крайната десница свалиха кабинета с вот на недоверие. От тогава Мурешан е третата номинация за премиер. През юли Румъния едва избегна понижение на кредитния рейтинг до категория Junk. Нова оценка на агенцията Standard & Poor's е насрочена за 2 октомври. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Ребе Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в Копенхаген. В първата среща за деня първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов, още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При край на победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

0: Добро утро! Мистер Ноу е долу, шоуто на блондинките. 9 и 8 е. Ние сме Елена и Лина. Добро настроение. Петък е, грее слънце, предстои уикенд, има лунар в София. Какво повече ти трябва, освен да намериш някой, с който да отидеш, разбира се.
1: Ами хайде някой да ни покани. Чакам.
0: Чакам.
1: Ето, получих съобщение, да видя.
0: Идеално. Така да работеше да, в живота.
1: Така нещата. Работи, бе, така казва, така. Че работи.
0: Манифестираш, нали?
1: Да.
0: Манифестирай, да.
1: Ей, стана колене, ще падна.
0: Съвсем скоро.
1: Слагай ми Дуа Липа тук да, на фон и почвам.
0: Да, ние се смеем, обаче важно е човек да си има поне един човек, с когото може да отиде на лунара.
1: Хайде, оплачи се, хайде.
0: Не, само казвам. Просто да. Това са важните неща в живота. Защото когато избереш да си тръгнеш от един човек, да. Дори да знаеш, че го обичаш,
1: да.
0: И после няма с кого да отидеш на лунар, почваш да се питаш ами това да решение, си мислил, правилно ли беше?
1: То само лунар да е, не. Ти на луната да искаш да отидеш, онзи човек може да иска на луната даже тебе да отиде. Uh-huh. Ама ти като си тръгнал, айде сега и на лунар няма да можеш да отидеш с него.
0: Сега на мен проблема ми е за лунар. Ти луната е следващата стъпка. Първо лунар да оправим, после ще мислим за другите неща. Междувременно ви чакаме на нашето място във Фейсбук, където ние сме на среща. Няма да ви оставим да сте сами. И чакаме да ни споделите каква е вашата гледна точка по темата, която обсъждаме тази сутрин. Наистина, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо. Милена ни пише, когато има намесен трети човек. Не говорим за любовник или любовница, т.е. когато мнението ти не се зачита. Тук прозирам някакви свекърви, майки, е такъв тип неща.
1: Направо настръхнах.
0: Или някой много така силен човек, влияние от приятелския
1: приятел,
0: кръг.
1: Може. Приятел.
0: Да, да. Но предполагам, че най-вече става дума за някакви роднини.
1: Роднински връзки,
0: там
1: да.
0: Там по-трудно се прекъсва.
1: Ето, слава Богу, нали?
0: А може пак някой да ти е направил магия? Сега, понеже чете една книга с магии.
1: Какви са тези?
0: Да.
1: Конспирации.
0: Аз не вярвам в магии, обаче знам, че много хора вярват в такива неща. И съм чувала дори за връзки, които са били развалени точно защото някой е бил твърдо убеден, че му е направена магия.
1: Ти ми даваш тук друга посока
0: на размисъл, нали? Ами не е лошо да се замислиш, между другото. Има някои симптоми, които виждам. 9 и 11 стана. Като на магия се връщаме след малко, за да продължим да си говорим по темата и ви пускаме още любими хитове за събуждане.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките. Радио Фреш. Това са хитове.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 9:17. Миро, доста палаво с твоето секси аз. Ние обаче сме сериозни и дълбоко в сериозната любов. Питаме кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо.
1: Да. Много сме сериозни. Айде да не сме чак толкова сериозни.
0: Сериозни сме, защото и нашите слушатели си изливат душата. Ето, Атанас пише. С позволението на Ангел Кангото.
1: Пише. Да.
0: Предавам неговата лична история. Mm-hmm. Изключително тъжна история, в която той много обичаше предната си жена. От село Осмар. Жена му, предишната. Добре. Сериозни сме. Но въпреки това, взе тежкото решение да си тръгна от тази връзка, защото тази жена обичаше повече парите му, отколкото него. После пис. Насълзиха ми се очите, когато той ми разказа за тяхната приказка в началото, но после превърнала се в ад. Извинявам се, малко се разчувствах и Ангел се извинява за твърде личните откровения. Изводът от се, че той трябва да има любов между душите, защото материалното е преходно. Усмихнат ден. Какви с тия жени, дето така
1: Какви с тия жени, бе?
0: Как може такова нещо?
1: Аз не разбирам къде съществуват тия жени, как може да само това да ги движи.
0: Къде е любовта, къде са
1: лоши
0: парите?
1: Жени.
0: Лоши жени.
1: Много лоши жени има на този свят.
0: Да.
1: Сега, гледай сега, ние малко прозвучали
0: сме сякаш... Друго си е, нали, да обичаш някой и
1: да обичаш
0: пари.
1: И парите му.
0: Да. това го приемаме.
1: Да.
0: Напълно. Но подкрепяме даже.
1: Най-хубаво е, по принцип, така, когато заобичаш някого, да, той те заобича,
0: да,
1: и в последствие той придобие пари.
0: А не. Защото като придобие пари, ще си купи скъпа кола и ще си хванеш
1: младо гадже. Тя тази ще е с него заради парите. Ако той е умен, той няма да си тръгне от добрата, свясна жена, която е била с него още преди да има пари. И след това, като придобие пари, ще почне да ги харчи заедно с нея, ще си живеят живота. Е, така е много готино.
0: Да, хубави са тези мъже и еднорозите. Те живеят на едно и също място.
1: Да, така е. Принцип. Къде? Къде?
0: Ти си знаеш. Къде?
1: От тук, след радиото да хода на там.
0: Ще ти изпратя локация.
1: Добре.
0: 9:19 стана. Малко избягахме от темата, сериозната тази сутрин. Кога избирате да се тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? И вашата история може да бъде в ефира на Радио Фреш и да се позабавляваме и с нея до 10 тази сутрин. Така че пишете на нашето място във Фейсбук.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. И да не си заправиш сандвича.
2: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Време за хороскопа в шоуто на блондинките. Здравейте и добро утро на вас, овни. Започваме с вас, така леко строго. Но пък какво ви чака днес? Ще имате желание да отметнете всичко наведнъж, но една задача заслужава повече внимание от останалите. Подредете приоритетите си и не позволявайте на чуждата спешност да стане ваш проблем.
2: Мисля, че с правилен тон подхвана овните.
1: Да.
2: Телци, добро утро и на вас. Нещо малко, но приятно ще промени настроението ви още от сутринта. Денят е подходящ да си доставите удоволствие, без да чакате специален повод. При телците очевидно не се очертава някой да ги оставя.
1: Няма.
2: Любовта.
1: Близнаци, очаква ви интересна новина или разговор, който може да ви накара да погледнете на позната ситуация по нов начин. Бъдете любопитни, днес въпросите ви ще са по-полезни от готовите отговори.
2: Раци, добро утро! Някой близък ще има нужда от вашето внимание, но не е задължително да ви го каже директно. Един кратък разговор може да се окаже точно това, което му е нужно.
1: Стори ми се, че ще кажеш, някой близнак има нужда от вашето внимание. То било близък.
2: И близнаците имат нужда от моето внимание.
1: Да, така е. Лъвове, днес няма да ви липсват поводи да бъдете забелязани. Използвайте вниманието към вас с чувство за хумор и не се притеснявайте да покажете какво можете.
2: Ще ви се прииска да поправите нещо, Деви, което според вас не е направено както трябва. Преди да се вземете с чуждите грешки обаче, проверете дали наистина е необходимо. Понякога достатъчно добре е напълно достатъчно.
1: При везните денят ги подканя да бъдат малко по-смели в общуването. Кажете нещо, което обикновено премълчавате и може да изненадате колко добре ще бъде прието това от другите.
2: Добро напомняне. Скорпиони, здравейте и на вас. Днес интуицията ви ще лови нещо, което другите пропускат. Не бързайте да правите заключения, но и не пренебрегвайте първото си впечатление.
1: Плановете може да се променят в последния момент при стрелците и това всъщност да бъде добра новина. Оставете малко пространство за спонтанност, тя ще направи денят ви много по-забавен.
2: Този Рози, днес ще получите признание за нещо, което сте свършили без много шум. Приемете го с удоволствие, не е нужно винаги да доказвате стойността си чрез още работа.
1: Нестандартно хрумване при водолеите може да им помогне да решат досаден проблем. Не го отхвърляйте само защото не е традиционният начин. Точно в това ще бъде силата му.
2: Денят ви носи приятна емоция, Риби, свързана с човек или място, което ви е липсвало. Позволете си и да се насладите на момента, без да мислите какво трябва да стане след това. Добро напомняне, познаваме една такава риба.
1: Да. Ами, много хубав хороскоп днес, да. Точно като за петък. Да видим как ще се подредят нещата на представителите от Зодиака. Ние си подреждаме мислите.

0: 9.33 е, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена. И в този час, още малко до края на 10 и на шоуто ни, ви припомняме темата ни днес. Кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? И какво означава да знаеш, че го обичаш? Ти може да си мислиш, че го обичаш, ама реално да не го обичаш.
1: Не, знаеш си. Ти обичаш ли някой, си го знаеш.
0: Ама щом имаш топките да си тръгнеш, най-вероятно само се заблуждаваш, че го обичаш.
1: Не истинска любов. Не съм съгласна.
0: Истинската любов трябва да стои до края на абсолютно всичко. Всички изпитания, всички трудности.
1: Не.
0: Любовта може да бъде достатъчна.
1: Не.
0: Аз искам само да те оборя, да е.
1: Аз съм на твоето мнение по принцип. Не можеш да ме бутнеш от позицията, на която съм застанала. Да видим какво ни споделят и нашите слушатели. Елена Владимирова казва: аз искам да споделя, че дори и вече да я няма тази тръпка и пеперудите, имало ли е любов, тя остава завинаги. С годините можеш да опиташ нещо друго различно. И ето вече 15 години и 3 прекрасни момичета. Каквото и да стане, той винаги ще е моята любов, дори и неразбрана понякога, не би го заменила за никой.
0: Много хубаво.
1: Но виждаш ли, някои хора са си уверени.
0: Ама
1: и,
0: някои хора
1: и сигурни.
0: И са си научили урока, че в крайна сметка любовта не е една и съща през цялото време, както е в началото.
1: Така е.
0: Тя се трансформира. Разбира се, че понякога чувстваш сякаш не го обичаш точно така, както ти се иска. Но въпреки всичко знаеш, че това е твой човек.
1: Да, ама нямаш съмнения, разбираш ли?
0: Нямаш съмнения.
1: Това е тая увереност.
0: Точно
1: каквото
0: така
1: и да се случва, през каквото и да преминавате, ти дълбоко в себе си убеден, че това е твой човек и че няма нищо на света, което
0: не
1: да
0: съм много съгласна с теб.
1: Ако значи, се появят съмнения, има.
0: Не.
1: Появи ли се съмнение, нещата
0: то може да бутне и определено може да бутне ситуацията, но съмнения винаги има, според мен. Не трябва обаче това, че има съмнение, да е повод ти да кажеш, щом има съмнение, значи всичко е приключило и това не е любовта, която заслужавам и истинска такава.
1: Добре, да. Разбирам на къде отиваш. Склонна съм да се съглася на едни 35%. Но останалите си ги държа. Просто защото съм имала такива чувства към хора, за които съм била на 100% сигурна и нищо не ме е бутало.
0: Добре де, ама виж, Елена казва, нашата слушателка, че любовта е неразбрана.
1: Е неразбрана, е да. Затова се съгласяваме.
2: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет CBA празнува 35 години. С краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет CBA. 35 години заедно.
3: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
7: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно.
8: Sky City Mall. Различното място.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Добро утро, шоуто на блондинките. 9.45 стана. Малко време остава до финала на шоуто, а темата става все по-заплетена. Кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Това ви питаме тази сутрин. Почнахме малко така лежерно, бих казала, без много детайли и без много подробности около историите, които нашите слушатели ни разказват, но те стават все по-лични и между другото все по-трогателни и някакси си връщаме и вярата в мъжете и в това колко свестни могат да бъдат те, слушайки жените, които ги обичат.
1: Да, наистина е така. Има и свестни мъже, разбира се, има и свестни жени и вярваме, че могат да се намерят в крайна сметка.
0: За съжаление, много често се случва така, че свестен се събира с несвестен.
1: Да, бе, защо
0: и
1: така?
0: И всеки има кофти мнение за другия.
1: За другия полза от срещния.
0: Да. Мисля, че това всъщност води до тази огромна заблуда, как не можеш да срещнеш правилния човек. А шанс има.
1: Лошото е, когато ти самия се смяташ за свестен, а всъщност не си. Ето тук е най-големия проблем. Според мен.
0: Добре, че не ме погледна.
1: Апелирам, никога няма да... Аз и не мисля това за теб.
0: Не, аз не съм си свестна и си смятам, че не съм.
1: Глупости.
0: Нямам заплати за себе си.
1: Не, това също е проблем, когато обратния сценарий.
0: Да.
1: Но апелирам към осъзнаване, всеки да се разбере, да разбере колко точно струва, за да не изисква много от отсрещния, а по-скоро първо да започне с себе си.
0: Така е.
1: До тук с този апел. Гергана Павлова ни е писала: всяко начало има край. Аз не издържам вече на лошото отношение, липсата на помощ при отглеждането на детето, безразличието, обидите и всичко лошо, което може да съществува. И след всичко идва и края на търпението.
0: Така е. И в този случай каква любов?
1: Абсолютно. Каква любов, какви 5 лева, когато обичаш и те се държат така с теб определено.
0: През това може ли да сложим изобщо в едно уравнение любов и неща като лошо отношение, безразличие, обиди, всички тези неща?
1: Разбира
0: нямат
1: се, че
0: място
1: не
0: в една картинка.
1: Да, така е.
0: Така е.
1: Ами, и Надя се е включила по темата, но нейният коментар е доста дълъг и предлагам като
0: да
1: за финал.
0: За финал, да.
1: Да прочетем нейния коментар.
0: Може би ще обобщи до голяма степен всичко, което сме си мислили тази сутрин. Не е късно обаче и вие да се включите. Може би нещо така накратко, но пък много в целта на официалната ни Facebook страница, докато слушаме Пламенна жена на Роби след малко.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
4: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
5: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
3: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
4: Радио Fresh.

0: обичате и защо? Това ви питахме днес в шоуто на Блондинките и завършваме сега с коментаря на Надя, който разказва доста трогателна история, наистина. Мисля си, че така толкова емоционална тема, напълно логично е да завършим с историята, която тя ни разказва. Пише, аз си тръгнах след 30 години брак, докато още обичах. Не защото любовта беше свършила, а защото болката стана по-голяма от силите ми да продължавам. Понякога най-трудно не е да си тръгнеш от човек, когато вече не обичаш. Най-трудното е да си тръгнеш от човек, когато още обичаш, но до когото постоянно губиш себе си. Аз не си тръгнах, защото спрях да обичам. Тръгнах си, защото трябваше да спася себе си. Сега се опитвам да събера парчетата, докато другия човек продължи от ден едно с друг човек.
1: Вау.
0: И да, достоинство и себеуважение се опаковат и си ги прибираш, когато седмица преди напускането се разминете с другия и си намигнат.
1: Ах, направо тръпки ме побиха. Много неприятно. Истината е, че никой не е застрахован от подобни ситуации. Зависимо как изглеждаш, колко увереност имаш, въобще какво си преживял. Така че, да, трябва да се събереш по някакъв начин и да продължиш.
0: Аз вярвам, че наистина човек не избира кога и в кого да се влюби.
1: Да.
0: Да, можеш да имаш самоконтрол, естествено, и да си налагаш някакви неща, но когато се случи да срещнеш любовта, дори да имаш 30 годишен брак с някой друг, случва се.
1: Случва се.
0: Един живот имаш и си казваш, че искаш да изживееш това, което искаш да изживееш. Направи го, но дай на другия човек правилното отношение. Говори с него, колкото и да е трудно. Кажи му как се чувстваш, обясни му. Вероятно, да, той пак ще бъде с разбито сърце, но поне ще остане някакво уважение между вас и някаква възможност другия човек, макар и наранен, да може да се възстанови и да открие някакви нормални отношения след това. А по този начин много гадно.
1: Да, много долничко гадно. Определено.
0: И долно.
1: Така,
0: да,
1: е.
0: Така е.
1: Ами, на първо място остава това да бъдем хора, в крайна сметка. Така че, може би така ще завършим днешната тема. Независимо дали решаваме да си тръгнем от някого и колко чувства имаме, начинът, по който се случват нещата, е важен.
0: Точно така.
1: Да. Така че, обичайте се повече и ви желаем хубав уикенд.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на Блондинките всяка сутрин до 10. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Предвидили сме мярка инфлационен чек за гарантиране на базова социална сигурност в условията на ръста на цените на горивата. Тя ще представлява еднократна подкрепа в размер на 50 евро на лица и семейства с ниски доходи под линията на бедност. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет след края на работната среща за мерките във връзка с цените на горивата. По думите й, общо 8 групи от обществото ще бъдат обхванати от помощта. Изплащането ще започне следващия месец. Министър Ефремова каза, че финансовата подкрепа ще бъде насочена включително към лица и младежи без родителска грижа, подпомагане на граждани с целева помощ за отопление, семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, деца, които се отглеждат от роднини или в приемни семейства, военноинвалиди и военно пострадали. Изплащането ще бъде еднократно, като няма да се изисква подаване на заявление, посочи още министърът. Очаква се днес в пленарната зала да бъде обсъдено на първо четене предложението на правителството за промени в Кодекса на труда и за въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. То вече получи одобрение от парламентарната социална комисия. От опозицията остро критикуваха текстовете. Европейският съюз ще отпусне още 3,3 милиарда евро на Украина за покупката на ракети и дронове. Това съобщи Урсула фон дер Лайен след разговор с Володимир Зеленски. Средствата ще бъдат преведени още днес и са част от по-широката европейска военна подкрепа за Киев. Новината идва след поредната масирана руска атака срещу украински градове, при която бяха ранени десетки хора и бяха нанесени щети по енергийната инфраструктура. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Ребе Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в Копенхаген. Първата среща за деня. Първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При край на победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Папи Ханс, Невинна. Ето и аз така, кимам, обаче никой от среща не казва добро от хотел. Ами няма как, радио сме все пак. Така че да, виновен ли съм или не, че е радио, даже е по-хубаво, трябва да ви кажа честно. Магията на радиото е точно тази, да не знаеш какво се случва, а само да го чуваш. Чувате едно, здравейте от мен, аз съм Тео, започваме след блондитата с Папи Ханс.

0: Instagram и Facebook.
1: Така е, Let Me Be вашият звезден дуел или по-скоро този, който ще го постави на Facebook страницата на Fresh и като стори в Instagram. Let Me Be Second Voice чухме, а сега ще чуем какво се случва с този, който поставихме вчера по това време. Скъпи приятели, Taylor Swift срещу Оливия Родриго. Голяма битка направихте вие. Наистина, страхотно. Вашите палци, сърца летяха напред, назад, през целия ден, през цялата нощ, сутринта, даже по времето на шоуто на блондинките, също са падали гласове. И падна победа. Категорична победа с много на по-малко така. Ама колко да е пък много? Едно няколко стотин гласа разлика само. За кой? За единия. За антихирото на Taylor Swift. Обаче той пък губи в нашия Инстаграм и то само с един глас. Така че оставям едни реклами време и една бангаранга, за да стане бангаранга в звездния дуел, да направите страхотен финал. Защото наградите са от нас.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дара, евровизионната ни гордост, Бангаранга.
1: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
0: Ами така, казах ви една Бангаранга и ни реклами, обаче няма време. Живота ме вика, ефира, зове си, дуела си зове, защото е много интересен и реших да го пусна още преди рекламите. Скъпи приятели, да, а пък и стана така, че не е 1,2% вече. Предината за единия хит отиде в нашия Инстаграм. Казах ви преди малко във Фейсбук, вече битката беше ясна. Тейлор Суифт спечели на Оливия Родриго с своя хит Anti-Hero. Тя стана герой за в очите на нейните поддръжници, които са гласували за нея, палец или сърце, там вече забравих какво давате, но вие ще решите какво да дадете. Оливия Родриго обаче си го върна, макар и с малко, само с 2% разлика, иначе казано едно на едно от звездния дуел вчера. Толкова. За него той вече е в историята, даже го забравих. Кой бяха вчера? Така, новите са

Peggy Go, Aerostar с Double R, Woo, запетая Man. Сега, Woman ли е? Woo, Man ли е? Нямам никаква идея. Вие обаче имате идея дали да подкрепите този хит още сега, защото заслужава. Палец или сърце, вижте там добре. Или да изчакате ето този

0: Не чак като нейни предишни неща силно, но пък доволно ДНК-то на Тубелу се познава. DNH, нали това е? ДНК трябва да е. Ще питам тук вътрешния си глас. Тубелу или Пеги Гол? Вие сте Гол към вота, а пък наградите от нас, защото е край на седмицата вече.
1: Лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager BG Events.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно оцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
7: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
8: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу,
0: DNH. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Я кажи бързо, как беше на здраве на немски.
3: Ха-ха, прост. Но спокойно, на Октоберфест София ще го научиш.
4: Къде?
3: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
4: А билетите?
3: Няма билети. Входът е свободен.
4: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт Екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
7: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, ивентим и касите в залата.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу,
0: DNA. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат. Fresh.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Радио Фрайстанция, номер едно за хитовете днес. Дейвид Гета и Дженифър Лопес, Save Me Tonight. Не знам защо, обаче ми е била спестена информацията за младата мама. Леди Гага станала е майка преди има няма 5-6 дни. Значи най-вече, най-вероятно вече детенцето, бебето е изписано с прекрасната родилка. Може би таткото вече е подрязал и ноктетата или пък са сложили ръкавички, то е ясно. Но не знам защо ми сме стера тази информация. Бяхме се разбрали. Гага, като настане това щастливото събитие, като се случи, хайде звъни на телефонче да каже аз на хората. Те хората знаят, ама аз пак да им кажа. Казвам ви сега, новините влизат. Иначе ако не влязат сега, няма да бъдат новини.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. По думите на правителството, над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на помощта. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. Мерките са насочени и към предотвратяване на фалити в транспортния сектор и ограничаване на евентуално увеличение на цените на билетите. Общият размер на новия пакет е над 300 милиона евро, като правителството го определя като едно от най-конкурентните предложения за подкрепа в региона. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване хора с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Сред тях са деца и младежи без родителска грижа, хора с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца в приемни семейства и при роднини или близки, както и военно инвалиди и военно пострадали. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката е 30 милиона евро. Заедно с предвидените през пролета 25 милиона за нискодоходни лица, притежаващи автомобил, общата сума за подкрепа на уязвимите семейства през годината достига 50 милиона евро. При новата мярка изискването за притежание на автомобил отпада. Еднократната помощ ще бъде изплатена през октомври. Земеделските производители също ще получат помощ 44 евроцента подкрепа за литър гориво. От света, предсрочното гласуване на място за междинните избори в Съединените щати започва днес в Вирджиния, с което започват последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгрес. Няколко други щата избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборна служба или център за гласуване. На изборите ще бъдат определени новият състав на Камерата на представителите и част от Сената, като в момента и двете камери са под контрола на републиканците. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация. Световният шампион Италия трудно надигра Словения в последния матч от група А на Евроволей 2026 в Модена. По този начин домакините завършиха на първо място в класирането и си осигуриха двубой срещу тима на Дания на осми на финалите на турнира, който ще се играе на 20 септември в Торино. Словенците са втори в групата си и в преките елиминации в Торино ще имат за съперник отборът на Сърбия. Матчът е на 21 септември. В другия матч от групата тимът на Гърция се наложи над Словакия. Така гърците стигнаха до матч срещу Финландия в осми на финалите, който ще се играе на 20 септември в Торино. В последните матчове от група С в финландския град Тампере тимът на Белгия победи Сърбия, а отборът на Естония надигра Финландия. Белгия оглави групата и ще играе срещу тима на Чехия на осми на финалите на 21 септември. Финландия среща Гърция в директните елиминации, а Сърбия ще има трудно предизвикателство срещу Словения. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в Копенхаген. В първата среща за деня, първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота се мачат на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов, още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При крайна победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Чичо Папи, Топик и Беки Джи, мисля, че бяха в звездния дуел, ама кой? Вчерашния ли? Онзи деншли? Онзи деншния ли? Не знам точно, сори, не мога да си спомня, Папи, обаче Feel It, новия час, ефир с още от хитовете на Fresh Cereal и Woodhouse, All My Days. Пока съм пел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори. Тувелу, DNA. Изберете по-любимата за

0: Fresh Dance и нова редно за хитовете. Днес Benson Boone. След малко с такива вокали, много интересни блок вокали, но локомотивния машинист с тях да поздравим, защото днес празнуваме международния му ден.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с

0: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу, DNA.
0: Изберете по-любимата.

0: Радио Фрещанция на Вредноза Хит. Тубете днес. Disco Lions и Пинеше. Иначе No Broke Boys се казва песента. Няма да има разорени юнаци, но пък ще има задържани хора. Ако им изтекат визите. Къде това? В онзи континент, който е едновременно и държава. Точно така, за Австралия говорим, защото ако сте нещо се предвидили да ходите в Австралия, внимавайте с визите, защото ще настанява в центрове за административно задържане туристи, останали в страната след изтичане на визите им, казва правителството на Австралия. Пак казвам, предвижда се да бъдат отворени 250 нови места в центровете за задържане и да бъдат назначени още 100 служители. Тази мярка на правителството на Австралия е част от затягането на имиграционната политика. Австралийският съвет на туристическата индустрия, който представлявал хиляди компании в сектора, разкритикувал обаче мярката. По данни на властите, около 77 000 души с изтекли визи се намират в момента в Австралия. Правителството също планирало да намали нетната годишна миграция от сегашните около 292 000, близо 30 000 до малко над 200 000, в случая 225 000 през финансовата следваща година, 27-28 година. Аз съм сигурен, че и през тази, и през следващата, и през която и да е година, най-големият внос, т.е. по-скоро износ, който формира най-вероятно БВП-то и така нататък на Австралия, е от бумерангите. Точно така. Те, забележете, много интересно, се явяват едновременно с това и най-големия внос. Странно как, но...
1: Радио Фреш. Солид Пулс е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Солид Пулс. Там, където историите оживяват.
2: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци отстъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com.
3: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
4: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

Радио Фреш. Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 фейсбук приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Радио Фреш.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. По думите на правителството, над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти на помощта. Предвиждат се субсидии за публичния транспорт, ученическите и медицинските превози с акцент върху малките и отдалечени населени места. Планира се и премахване на акциза върху пропан-бутана, което според кабинета ще доведе до по-ниска цена на горивото на колонка и ще подпомогне както гражданите, така и автомобилния транспорт. Мерките са насочени и към предотвратяване на фалити в транспортния сектор и ограничаване на евентуално увеличение на цените на билетите. Общият размер на новия пакет е над 300 милиона евро, като правителството го определя като едно от най-конкурентните предложения за подкрепа в региона. Кабинетът предвижда еднократна финансова помощ от 50 евро за най-уязвимите групи. Мярката, наречена инфлационен чек, ще обхване хора с ниски доходи и лица под линията на бедност, които получават социално подпомагане. Сред тях са деца и младежи без родителска грижа, хора с целева помощ за отопление, семейства с деца с трайни увреждания, деца в приемни семейства и при роднини или близки, както и военно инвалиди и военно пострадали. Помощта ще се изплаща еднократно, без подаване на допълнителни заявления по служебен път от Агенцията за социално подпомагане. Общият бюджет на мярката е 30 милиона евро. Заедно с предвидените през пролетта 25 милиона за нискодоходни лица, притежаващи автомобил, общата сума за подкрепа на уязвимите семейства през годината достига 50 милиона евро. При новата мярка изискването за притежание на автомобил отпада. Еднократната помощ ще бъде изплатена през октомври. Земеделските производители също ще получат помощ 44 евроцента подкрепа за литър гориво. Всички обекти от националната сигурност и отбранителните ни системи са били разгледани на съвета по сигурност, свикан от премиера Румен Радев. Заложили сме допълнителни средства за антидрон системи, както и отпускане на средства за изграждане на видеонаблюдение и системи за съвременна охрана, т.е. за модернизиране на процеса на охрана в формированията на Министерството на отбраната, каза военния министър Димитър Стоянов и обясни, че са набелязани конкретни мерки. На свой ред министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обясни, че е разгледана сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. И още премиерът Румен Радев заяви, че правителството му започва системна работа за разграждане на олигархичния модел и пресичане на корупционни схеми. На първия си специален брифинг в борбата с корупцията той постави ясен акцент. Според него справедливостта не може да бъде върната нито от улицата, нито само с решение на изпълнителната власт. Радев определи ролята на държавните институции като разделена. Кабинетът трябва да действа активно, но крайната дума е на съдебната власт, каза още той. Изказването му идва на фона на обществено напрежение около бавни разследвания и дела с висок обществен интерес. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Ребе Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Днес започва двубоят от Купа Дейвис в световната група 1 между Дания и България. Матчовете са днес и утре в Копенхаген. Първата среща за деня. Първата ни ракета Григор Димитров излиза от 17 часа българско време срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. След техния двубой на корта ще излезе Илиан Радулов, който ще премери сили с звездата на домакините Холгер Руне. В събота са матчът на двойки и останалите срещи на сингъл. Капитанът на нашия тим Валентин Димов разчита освен на Григор Димитров и Илиан Радулов, още на Александър Донски, Пьотър Нестеров и Александър Василев. При крайна победа срещу датчаните, националният ни отбор ще се завърне в световната група на Купа Дейвис, докато при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. 17 часа българско време Сашо и компания излизат в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкия грант спечели убедително.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Фреш танци номер едно за хитовете днес. Take me there. 9-10 минути след началото на обедния час. За мнозина е обяден, а за тези, които знаят какво да намерят в него на нашата фейсбук страница, то е и игрален такъв, да. Но не като игрален филм, а като играем игра. Една специфична, специална игра, свързана тематично именно с обяда. Take me there, да, окей, ще ви отнеса там още сега или пък направо се отнесете вие към фейсбук страницата след малко време, един-два хита, малко повече пояснения тук, за да ви отнеса към познанието и посланието на играта. Да ти кажа всъщност малко повече, след малко обаче, да ти слушаме сега.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу, DNA.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Зара Ларсън, Розовите пантери, Стейтсайд. Така е, и вие, ако сте застанали на страната на Фреш и в този час и сте посетили Facebook страницата, значи сте на правилната страна от играта и сте свършили половината работа, защото играта на Житница ви чака в последния си ден, не за половина, за цяла награда, селекция деликатеси за един от вас при жребий, песен време преди един. Така, последния ден на играта също ви дава възможност за тази чудесна селекция деликатеси като награда. Просто вижте какво ви пита Житница в нашия Facebook. Под публикацията дайте своята версия, не е своето решение за верен отговор. Изберете един измежду многото там дадени, колко да са много. Два са, но така е пък много по-трудно, когато не са много, а са само два. Кой ли е верния? Избирате, посочвате, публикувате под въпроса и късмет в играта.
1: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви штури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
4: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
6: Сега в Айко.

Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600. Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу.
0: DNA. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Jonas Blue и Edge of Desire. Така е, наистина на ръба на желанието вече са да я печелят тази награда на житница в последния ден за седмицата и за месеца, в последния ден на играта в обедния час. 1234 часа е точно в момента. Остават още, има няма по-малко от цял един половин час. И тогава наистина желанието на един от вас да печели тази награда, да си блажи с нея, ще се осъществи, защото късмета при жребия ще му помогне за това. Кой ще е той? Обаче, измежду всички, които и в този момент дават своите верни отговори под публикацията на житница в нашия Facebook, ми предстои да разберем.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай в Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
6: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
7: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Шоуто на

Не. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Peggy Go, Айра Стар, Woman. За да се опита да пребори. Тувелу, DNH. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Замифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Здравейте! Пак съм аз. Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
7: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Miomax.bg.
8: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинерите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Българският футболен съюз утвърди програмата за срещите от 12, 13 и 14 кръг на Първа лига. Дербито между Левски и ЦСКА от 13 кръг ще се изиграе на 8 ноември, в събота от 17 часа. 13 и 14 кръг са разменени именно заради мача между сини и червени и потенциален балотаж на президентските избори. Срещата между ЦСКА и Лудогорец ще се играе на 26 октомври. 10-я кръг в ФБ Лига днес откриват от 20 часа Славия и ЦСКА 1948. Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми. Треньорът на вратарите на Лудогорец Здравко Здравков може да последва Томас Райс в Трабзонспор, съобщава турски журналист. Той пише, че има голяма вероятност бившия национал на България да влезе отново в щаба на германеца.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Golden, gonna be, gonna be, gonna be. Кой го gonna be? Не, няма такова нещо, разбира се. Набивам яко хитове в този час. Hundrux, AJ, Adrenuna и Ray, ами, тел съм аз, пък това е Golden.

Радио Фреш Танци, номер едно за хитовете днес. Меги Гоу и Айра Стар. Woman, иначе казано, единият от участниците в новия звезден дуел влиза силно и в новия ни час. Последния за днес и за тази седмица. Аз съм Тео, а предстои Елени, Форейра и Аркейд.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Peggy Go, Айра Стар, Woman. За да се опита да пребори. Тувелу, DNA. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес 15-16 минути след един и след играта в предния час. Разбира се, че и часовете ни занапред стават. Не само за едно нещо, а за много неща, но едното нещо, най-малкото, което е тръгваме от него, е да хитово да слушаме всичко, което звучи от ефира на Фреш. Роби, Пламенна жена. Малко повече самочувствие. Не може така човек да каже, че за нищо не става. Няма такова нещо особено, пък когато става въпрос за Роби. Роби става за... Ето, става човекът да дойде пак в ефира на Фреш, именно да представи поредната нова хубава песен. А пък стават нещата. При гърците стават, при нас генерално само си говорим. Най-често по-скоро си говорим. Приказките са големи, действията са нулеви. Обаче гърците работят, действат. Гръцката държава ще предоставя финансова помощ в размер до 10 000 евро на семейства, решили да се преместят в гранични райони от територията на страната. През октомври там ще заработи специална платформа, която ще се подават молби за премествания и така нататък. Платформата е част от цялостна инициатива за предоставяне на стимули с цел демографско развитие и подкрепа на граничните райони. Министърът там заявява, че програмата за демографско развитие е започнала от граничещата с България и Турция област Еврос и тя се разширява. През октомври, казва тя, отваряме платформата, ще даваме до 10 000 евро за преместването на семейства в погранични райони. Инициативата е насочена към гръцки граждани, които сега живеят в чужбина и желаят да се върнат в родината си. За остров Кастелоризо в Егейско море, в близост до крайбрежието на Турция, пък, например, желаещите да се заселят там получават годишна финансова помощ в размер на 5 000 евро. За всяко дете семействата ще получават допълнително по 1000 евро. Предвижда се изграждането на детска градина и училище там, а за най-търсените специалисти като лекари ще има допълнителни стимули, допълва изданието. Говорим за Гърция, скъпи приятели. Не се радвайте, не става про за нас.
1: Радио Фреш. Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
1: Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Peggy Go, Айра Стар, Woman. За да се опита да пребори. Тувелу, DNA. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Така е. Не помни вече колко ли милиона километра е пропътувал локомотивният машинист. Не помни и всичките товари и хора, които е превозил, но за съжаление не го помнят и тези, които са се възползвали от услугите му. Няма и как в крайна сметка, но това си е уважавана професия и доста изтощителна наистина. Затова се отбелязва не само тази нощ, не само юлската нощ, която и да е нощ, но най-вече днешния ден е Международния ден на локомотивния машинист. Честито!
1: Радио Фреш. Фреш. Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти. Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
2: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене Опит Свет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу,
0: DNA. Изберете по-любимата за

0: Радио Фреш танция номер едно за хитовете днес. Ами да, приключи. Изстреляхме до това време. В предния час беше за лънч. Обаче сега, ако решим, че изстрелваме нещо, изстрелваме информация, разбира се, не ракети. Ракети не. Информация. Понякога тя е по-силна, колкото 100 ракети. 1502 годината, когато Христофор Колумб точно на днешния ден не се е изстрелял, а по-скоро преди това се е изстрелял, на днешния ден е достигнал бреговете на Коста-Рика при последната си четвърта експедиция до Новия свят, 1759 годината, когато канадската провинция Квебек окончателно попада под английски контрол, а 1793 президента Джордж Вашингтон прави първата копка на сградата на Конгреса на щатите Капитолия. 1851 година на 18-я ден на септември започва да излиза американския ежедневник New York Times. 1928 за първ път е направен полет над Ла-Манша с автожира C8, пилотиран от конструктора Хуан де ла Сиерва. 1962 Руанда, Бурунди и Ямайка са приятели за членове в ООН. Са казали се им да, влезте, бъдете членове на ООН. 1970 година Джими Хендрикс е намерен мъртъв в Лондон. Брутално добър китарист. Легенда. 1981 премахнато е смъртното наказание във Франция на днешния ден. А 2008 40-то народно събрание на България на днешния ден приема прашката декларация за европейската съвест и комунизма, която осъжда нацистките и нацистките, точно така разбира се, и комунистическите тоталитарни режими, които мнозина незаслужено диференцират и смятат, че едното е едно, па другото не е такова.
1: Радио Фреш. Фреш. Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
4: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Шоуто на

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу, DNA.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

както пее Tame Impala заедно с Jenny в този ремикс Dracula. Мислиш ли, че може да продължим заедно и след това? Разбира се, че би могло, но както се казва, няма пълно щастие. Останете със следобедния ефир. Слушаме Дракула. Разберете ме сега. Ти не ме разбираш, нали, ще каже Папи Ханс, но разберете ме. Трябва да ви кажа чао. Усмихвайте се, отива ви. Пътувайте внимателно. Карайте внимателно. Някой ви обича. Една страхотна събота и неделя имайте, а националният празник, деня на независимостта, посрещнете подобаващо и тържествено, независимо къде се намирате. Оставям ви в следобедния ефир. От 2 нататък е пак нещо толкова опасно. И пак е с Д, не като Дракула, а по-скоро Дия. Се казва, а вечерта се поздравявате всички машинисти и помощник машинисти по повод Международния ден на локомотивния машинист в шоуто за поздрави Power Request с Петко. Чао ви от мен!

0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицела взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов бе привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление, тъй като през 2022 е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Обвинението твърди, че така е осигурена облага и са настъпили значителни вредни последици. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров, капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велков вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него в халфовата линия. Този път са Ивайло Чочев, Кристиян Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Берг Бейхан и Никола Илиев. Кристиян Палов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Иванов не е повикан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш с Born Again на Лиса, Доджи Кет и Рей. След малко продължаваме с Там на Любо Киров и само единствено хитовете в Радио Фреш.
1: Радио Фреш.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
4: Сега в Айко.

0: всичко.
1: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на manager.bg/events.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: За Рифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Dolce Vita. Ето, това радио трябва да чуете, освен нашето, разбира се, защото то е част от нашето радиосемейство и сме изключително щастливи, че можехме да го посрещнем в нашето семейство и в нашия екип. Така че чуйте за какво става въпрос, а междувременно, за да чуете тотално всички радиа от нашата радиогрупа, можете да си свалите Fresh Play, приложението от Google Play или пък App Store.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
7: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
9: Прост, но спокойно. На Октоберфест в София ще го научиш.
8: Къде?
9: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
8: А билетите?
9: Няма билети. Входът е свободен.
8: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
12: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
13: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
13: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
14: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
15: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
16: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
15: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
17: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Go ahead.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мадона ще участва в MTV Video Music Awards за първи път от 23 години насам. Кралицата на попа, която има 11 номинации на тази годишната церемония, ще открие шоуто в Лос-Анджелис по-късно този месец. Това ще бъде първото изпълнение след прочутата целувка с Бритни Спирс и Кристина Агилера по време на шоуто през 2003 година. Мадона има дълга история с тези награди. Тя е печелила общо 19-та. Изпълнението и на Like a Virgin по време на първата церемония през 84-та година се смята за знаков момент в историята на поп-културата. Цялата новина можете да прочетете на нашия сайт radiofresh.bg.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Дава дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в Кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев на брифинг за предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов бе привлечен като обвиняем за длъжностно престъпление, тъй като през 2022 е предоставил държавни контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа Петрохан. Обвинението твърди, че така е осигурена облага и са настъпили значителни вредни последици. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров. Капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шейтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велков вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него халфовата линия. Този път са Ивайло Чочев, Кристиян Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Берг Бейхан и Никола Илиев. Кристиян Палов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Иванов не е повикан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Take Me There, слушаме след секунди в ефира на Радио Фреш, а междувременно в нашата Facebook страница ви питам коя е най-странната мода, която сте следвали. Под поста на Абсолютно Фреш днес петъчно си говорим за това.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу, DNA.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 с хитовете днес. Имотите на Сандра Балок я превърнаха в една от най-богатите звезди в Холивуд. Балок, която доби световна популярност редом до Киану Ривз в екшен трилъра Скорост от 1994 година, споделя, че е вложила всяко пени, което е изкарвала в имоти, след като се е убедила, че филмовата й кариера може да приключи още преди да навърши 40 години. Така, 62-годишната звезда си е осигурила доходносен финансов живот извън актьорската професия. Това е доста добро решение от нейна страна. Източник от развлекателната индустрия коментира още, че Сандра много рано осъзнава, че филмовата слава може да изчезне за една нощ, особено при жените с възрастта. Вместо да приема, че огромните хонорари ще продължават за винаги, тя инвестирала в недвижими имоти. Те си и дали сигурност и приходи, които не зависят от това дали Холивуд ще я пожелае за следващ филм. Благодарение на този разумен ход, днес тя е сред най-богатите жени в Холивуд. В ново интервю за Vanity Fair тя пък заявява, че е мислила, че няма да бъде тук след 35 или 40 годишна възраст. Затова всяко пени, което печелех, казва тя, влагах в недвижими имоти, ремонтирах ги и ги отдавах под наем.
1: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
3: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет CBA празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ще бъдете изненадани за това, което ще си говорим сега точно. В опит да ограничи безкрайното скролване в социалните мрежи, политиците предлагат различни решения. Обаче имаме една необичайна мярка, която привлече вниманието ми и сега ще привлече и вашето, защото от началото на септември Сингапур плаща на гражданите си, ако четат поне 15 минути на ден. Как обаче се доказва това? Не знам, ще разберем. Целта е двойна, да се насърчат критичното мислене и въображението и да се намали времето, прекарано в безкрайното превъртане в свят, в който стимулите са навсякъде. Стратегията се основава на игрови механизъм. Читателите трупат точки, които могат да бъдат обменени за малки суми. Участниците трябва да регистрират 50 ежедневни сесии за четене в правителствен уебсайт, за да получат един сингапурски долар или около 68 евроцента. За сесия от поне 15 минути читателят ще получава 20 виртуални монети и необходими са общо 1000 монети, за да бъде спечелен 1 долар. Заплаща се само една сесия за четене на ден. Любителите на литература няма да станат милионери, но всяка малка награда пък е стимул в крайна сметка.
1: Радио Fresh. Единствено и с

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса, в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Нова длъжност, специалист по личностно развитие, планира да въведе Министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас. Това може да е учител от училището, педагогически съветник, психолог, но и външно лице. Идеята е по-големите да не

0: имат на пълен щат подобен специалист, а по-малките наполовин. Ролята ще е координация между учители, родители и ученици. Ще има и карта за проследяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. Там ще фигурират силни страни и постижения. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Става дума за над 300 милиона евро. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. С гласовете на Прогресивна България парламентът прие новия механизъм за определяне на минималната работна заплата с промени в кодекса на труда на първо четене. Обсъждането предизвика напрежение в парламента. Предложението на правителството е свързано с изисквания на Европейската директива за адекватните минимални работни заплати и цели да регламентира по-ясно начина, по който се определя минималното възнаграждение в страната. Самият размер ще определи правителството, след като в тристранния съвет не се разбраха работодатели и синдикати. Очаква се той да бъде между 620 и 670 евро за до година. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. На брифинг са предприятите от институциите действия срещу корупцията. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Новия баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос в 17 наше време. Саша и компания излизат в Етихад Арена в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. В същия час започва и двобоя от Купа Дейвис. Световната група 1 между Дания и България. Мачовете са днес и утре в зала Royal Stage в Хилериот, предградия на Копенхаген. Първата среща за деня, първата ни ракета Григор Димитров излиза срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер. Два мача из българско участие предстоят днес на Европейското първенство по бокс в София. Те са в вечерната сесия от 18. В категория до 85 кг Симеон Булдирев ще се изправи срещу италиански представител. А при най-тежките плюс 90 Кирил Георгиев ще има много солиден съперник в лицето на украинец.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Moving to the Sun в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Moving to the Sun доста дълъг период от време беше номер едно в класацията Fresh Top 30. Тази седмица в чарта нямам представа коя ще бъде точно тази песен номер едно, но предстои да разберете в събота в 11 часа. Междувременно слушаме Open Hearts and The Weeknd и Луна на Мона и Любо Киров.

0: Новините на Viva Plast.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно оцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Chrome, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Слушай шоуто на Тео. Всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
7: Време за теб. Време за музика. Шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел. Песен срещу песен. Звезда срещу звезда. А резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео. Единствено по Радио Фреш.
8: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
10: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вече чухте защо трябва да слушате радио Dolce Vita, а аз във Facebook страницата ни точно там ви отвеждам сега, защото ви питам коя е най-странната мода, която сте следвали. И очаквам вашите коментари по темата ни днес под поста на Абсолютно Фреш за вдъхновение. Ви пускам Локо-Локо на Гордо и Рейнир Зонева, както и Три дни чудеса на Руши Виденлиев.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Топ Флауърс. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Купил си нова кола?
6: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
5: А какво направи със старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
1: Хо-хо-хо! Весела нова учебна година, приятели! Подаръци от стъпки ще има за всички от сърце в Джулиани. 15% отстъпка на избрани часовници и бижута във всички магазини и онлайн на giuliani.com. Хо-хо-хо! Чакаме ви! В магазините и на giuliani.com. Фаровете светят, а виждаш ли добре? Прилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на prilumi.com.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
1: Сега в Айко.

Шанел и Тайла в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес е с Еспресо Макиато и Томи Кеш. Кога не сме слушали това парче, което го знаем от Евровизия миналата година, не тази, която мина, защото знаете, нея спечели Дара с страхотната песен Бангаранга, но Еспресо Макиато беше фурорна песен през изминалото издание. Междувременно в нашата фейсбук страница, докато слушаме Еспресо Макиато и Томи Кеш, имате още малко време да ни споделите коя е най-странната мода, която сте следвали. Тази на хип-хопа ли? Помните ли едно време как се носехме с хип-хоп шапки и с тури, може би така се наричаха тогава точно тези най-смъкнатите панталони, част от рап и хип-хоп ерата. Но вие ми кажете коя е най-странната мода, която сте следвали, под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница.

През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. В София минимална температура около 11, максимално около 28.

0: прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. Омбудсмана предлага по-строги правила за потребителските кредити, тъй като институцията получава все повече жалби за нелоялни практики на фирмите за бърз кредит и психически тормоз, а също прекомерни лихви, неустойки и такси. Отказ от предоставяне на договор и погасителен план. Отпускане на средства без реална оценка на платежоспособността. Искат се мерки срещу свръх задлъжняването, включително при строго определени условия. Кредиторите да могат да получават от НАП ограничена информация от регистъра по закон за хазарта. А при просрочие обезщетението за забава да не надвишава законната лихва. Иска се и забрана на агресивните и заблуждаващи практики при събиране на задължения. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. Изпълняващия функцията главен прокурор Ваня Стефанова поиска тези данни. Нова длъжност, специалист по личностно развитие, планира да въведе Министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас. Това може да е учител от училището, педагогически съветник, психолог, но и външно лице. Ролята ще е координация между учители, родители и ученици. Ще има и карта за проследяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. Там ще фигурират силни страни и постижения. Ще се създаде и единна информационна система за детето. Предвидено е и облегчаване на реда за налагане на санкции, като те ще са последна мярка. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров, капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велков вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него в халфовата линия този път са Ивайло Чочев, Кристиян Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Берг Бейхан и Никола Илиев. Кристиян Палов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Иванов не е повикан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Не знам дали знаете, но имаме изключително, ама изключително готин звезден дуел, песен срещу песен. Гласувайте за любимия си хит, защото в едния понеделник двама от вас могат да спечелят чудесна Фреш мърч награда. Tove Lo с DNH и Ломен с Peggy Gou и Aira Star. Ето за тези две песни трябва да гласувате в Instagram на Story и в Facebook страницата ни с коментар под поста на звезден дуел. Ето чуйте повече.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Peggy Gou, Aira Star, Woman. За да се опита да пребори. Tove Lo, DNH. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Разкрито е името на бебето на Леди Гага. Според американската медия е станало ясно какво име е получило бебето на Леди Гага, а именно Роуз, доколкото виждам. Гага, чието истинско име е Стефан Джерманота, и партньорът и предприемачът Майкъл Полански все още не са коментирани информацията, че наскоро са станали родители, но ето че вече се говори упорито по всички медии точно по тази тема. Роуз Бин Полански, ето така се казва момиченцето на Леди Гага и Майкъл Полански. Въпреки това, че те още не коментират абсолютно нищо, документите, разкрити от американските медии, показват, че на 9 юни в 23:19 часа в Лос-Анджелис се е родило точно това сладко момиченце Роуз Бин Полански. Надяваме се двамата да са много щастливи, вече тримата, и да градят все така с любов и вдъхновение своето семейство.
1: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
2: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
6: Прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
5: Къде?
6: В градската градина, и ще има много бира и музика на живо.
5: А билетите?
6: Няма билети. Входът е свободен.
5: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
1: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com. Fresh.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Идва време за Power Request, предаването на вашите музикални желания и днес можете да ги споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница, който ще излезе само след малко. Също така можете да се чуете и с него лично на телефон 02-976-7474. Той ме гледа много зорко да не объркам телефонния номер, за да случайно да не би да не можете да се свържете с него, но вярвам, че няма такъв шанс. Така че можете да се чуете лично с него точно на този телефон. Shape of a Woman и Lady Gaga. Ето с това парче продължаваме смело напред към вашите музикални желания.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следобед на планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали за кратко, ще духа слаб вятър от изток, минималните температури между 11 и 16 градуса в отделни котловини между 7 и 10, а максималните между 27 и 32, по-ниски по крайбрежието на морето около 25 градуса. София минимална температура около 11, максимално около 28. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Правителството представи нов пакет от целеви мерки за подкрепа на най-уязвимите групи и ключови сектори заради поскъпването на горивата. Над 550 000 български граждани с ниски доходи ще бъдат преки бенефициенти. Еднократната финансова помощ ще е в размер на 50 евро. Омбудсмана предлага по-строги правила за потребителските кредити, тъй като институцията получава все повече жалби за нелоялни практики на фирмите за бърз кредит и психически тормоз, а също прекомерни лихви, неустойки и такси, отказ от предоставяне на договор и погасителен план, отпускане на средства без реална оценка на платежоспособността. Искат се мерки срещу свръх задлъжняването, включително при строго определени условия. Кредиторите да могат да получават от НАП ограничена информация от регистъра по закон за хазарта. А при просрочие обезщетението за забава да не надвишава законната лихва. Иска се и забрана на агресивните и заблуждаващи практики при събиране на задължения. България има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи. Водят се преговори с фирма за сключване на договори по механизма на Европейския съюз SAFE. Ще бъде увеличена охраната край обекти, където се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. Десетки полети на Делян Пеевски са платени с отклонени от мантинарите средства чрез дружества касички, обяви вътрешния министър Иван Демерджиев. На прицел е взет и бившия финансов министър Владислав Горанов. Събрани са материали, които са подготвени съвместно с български и чуждестранни партньорски служби и ще бъдат предадени на прокуратурата. ДАНС освети днес десетки сигнали за корупция, потънали в прокуратурата. Изпълняващия функцията главен прокурор Ваня Стефанова поиска тези данни. Нова длъжност, специалист по личностно развитие, планира да въведе Министерството на образованието в училищата. Идеята е част от пакет мерки за подобряване на дисциплината в клас. Ролята ще е координация между учители, родители и ученици. Ще има и карта за проследяване.

0: оценяване на личностното развитие на учениците, която се попълва от всеки класен ръководител. Там ще фигурират силни страни и постижения. Ще се създаде и единна информационна система за детето. Предвидено е и облекчаване на реда за налагане на санкции, като те ще са последна мярка. Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще се разчита в предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Дебютни повиквателни получиха вратаря Алекс Божев и полузащитника Асен Чандъров. Капитана Кирил Десподов и Филип Кръстев са извън състава с контузии. В сравнение с последните мачове на Лъвовете има 10 промени. Вратарите Димитър Митов и Алекс Божев сменят Мартин Величков и Димитър Шайтанов. Защита Йоан Стоянов и Стефан Велков вземат местата на Росен Божинов, Патрик Габриел Галчев и Мартин Георгиев. Лекуващия няколко месеца контузия Илия Груев се завръща, а заедно с него халфовата линия. Този път са Ивайло Чочев, Кристиян Стоянов и Асен Чандъров за сметка на Ефе Али, Берг Бейхан и Никола Илиев. Кристиян Палов и Станислав Иванов са новите в атаката, като този път Станислав Иванов не е повикан.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, скъпи приятели на Радио Фреш, вие слушате Power Request. Последното за тази седмица издание на предаването, което изпълнява вашите музикални желания. Аз съм Петко и съм в пълна бойна готовност и очаквам вашите обаждания на телефон 02-976-7474, както и в нашата Facebook страница под последната публикация с коментар. Идвайте да се забавляваме заедно и да загреем за уикенда с любимата ви музика от ефира на Радио Фреш и разбира се, не пропускайте възможността да поздравите своите близки и приятели. Продължаваме с Дракила на Тейм Импала.

Rain Dance в ефира на Radio Fresh. Петъчния Power Request продължава с вашите музикални желания. Едно от тях е да пуснем нещо на Адел. Това е от Теодора. Тя поздравява всички слушатели, както и екипа на Radio Fresh. Преди обаче да го чуем парчето, което съм избрал на Адел, ще чуем там на Любо Киров, защото пък Димитър иска да поздрави своята съпруга с тази песен. Много хубаво. Браво, Димитър. Така да правите, господа. И ви напомням, 029767474 е мястото, на което може да се обадите, за да ми кажете какво ви се слуша в ефира ни. Разбира се, можете да ми оставите коментар под последната публикация в нашата Facebook страница. Изборът как да се свържете с мен е изцяло ваш. Аз съм тук и ви очаквам чак до 20 часа тази вечер.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Лятото свършва, игрите продължават. Елате на 26 септември на Калпазанска есен. Събитие на сайта Новите родители. Очакват ви щури забавления и весели надпревари за малки и големи. Подгответе се за много смях, добро настроение и, разбира се, страхотни награди за победителите. Очакваме ви на 26 септември на лятната сцена в парк Борисова градина от 12 часа. Повече информация ще намерите на Manager.bg Events.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.

Missing You, топик жим за A7S. Това е песента, която зазвуча току-що в ефира на Радио Фреш. Продължаваме с музикалното желание, което обявих малко по-рано. Теодора, която иска да чуем нещо на Adele, Oh My God е песента, която аз избрах. Веднага след това ще чуем Мичико, което просто ще си се извърти, не е от нечи музикално желание. И разбира се, ви подсещам, че съм тук и ви очаквам до 20 часа с всичко това, което искате да чуете в ефира на Радио Фреш, защото това е Power Request и вие решавате какво да слушаме. Така че, действайте!

Продължаваме Power Request с следващото музикално желание, скъпи приятели. Една и съща песен, поискана от двама души. Прочитам първия коментар, той е на Деяна. Тя е написала: здравейте, бих искала да поздравя моята приятелка Габи с песента на Дамян Попов "Ти решаваш". И още един коментар: здравей, Петко, аз съм Дани от Велико Търново и искам да поздравя най-любимото момиче Вени с песента "Ти решаваш" на Дамян Попов. Ами, няма какво друго да направя, освен да пусна именно тази песен, а вие продължавайте да се поздравявате едни други. Много ми харесва така.

0: Ако случайно се чудите, обърках песента точно така. Вместо да пусна Ти решаваш, пуснах друга. Чухме на Алекс Петров, Вече съм различен. Напомням, Деяна иска да поздрави Габи и Дани иска да поздрави Вени с Ти решаваш на Дамян Попов. Ще я чуем веднага след паузата. Николай ми е написал само единствено здравей, Петко. Предполагам, има още към това послание. Надявам се да го получа след мъничко и него.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко, свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
9: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
10: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
13: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес.
15: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
16: Всичко е

Ето, че най-накрая пуснах правилната песен, уважаеми слушатели, приятели. Вие слушате Power Request, ако сега се присъединявате към нас, добре сте дошли. Последното издание за седмицата. Слушаме това, което вие искате да слушате, както всеки делник, общо взето. До 20 часа съм на ваше разположение, както и телефон 02976-7474 и разбира се нашата Facebook страница. Очакваме ви всички да кажете какво ви се слуша, да предадете послание, да поздравите някого или просто да се изкажете по важни за вас теми. Това също е възможно. Animal на Cat's Eye пускам сега. Това е желание на Илина, която просто много обича песента и иска да си я чуе в нашия ефир. Разбира се, пускам я веднага.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Вау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: И да не си заправиш сандвича!
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес чухме Bass Persuade с песента на Майли Сайрес, която е и първия сингъл от албума, който, между другото, вече е факт, така че ако сте фенове, можете да отидете да го чуете. Днес излезе една от песните от него, заедно с видео. Все още не съм успял да чуя всичко, но нямам търпение, ще си отделя специално време и в понеделник ще ви разкажа какви са ми впечатленията. Междувременно, обаче, Николай успя да си довърши коментара, написал е: здравей, Петко, бих искал да поздравя всички колеги със слънцето, пак изгряна Михайло Филева. Слушаме сега.

почти 5 минутки преди 19 часа ще чуем и Dancing in the Flames на The Weeknd. Това е желанието на Мирослав. Извинявайте, който иска да поздрави всички слушатели и да посрещне уикенда с хубава музика. И до края на часа ще чуем и Долчи и нейното Anxiety. Очаквам ви, разбира се, и след 19 часа, когато отново ще бъда тук и ще чакам на телефон 02976-7474, както и в нашата Facebook страница, в която можете да оставите коментар под последната публикация с това, което искате да чуете и, разбира се, посланието, което искате да предадете чрез тази песен, ако има такова.

Вие слушате Радио Фреш и по-специално Power Request, мястото за вашите музикални желания. Междувременно тук до мен се смеят на снимката от дипломата ми за средно образование, защото поради причини, които не са важни, тя е в мен в момента. Така, това не ви интересува. Продължаваме с желанието на Цвети. Тя не е написала здравейте на целия екип. Ако може нещо на Папи Ханс за всички слушатели, Цвети може. Даже веднага. Безсърдечен е песента, която избирам. Следващия час ще бъда тук. Заповядайте 02-976-7474. Фейсбук страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които да се свържете с мен и да ми кажете какво искате да слушате нашия ефир.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с следващото музикално желание. Мария ни е написала: здравей, може ли да пуснеш Нишан на любимата ми певица Дия? Поздрав за всички слушатели и екипа на най-готиното Радио Фреш. Мария, съвсем не тайно ти казвам, че Дия на мен също ми е една от любимите певици, така че с най-голямо удоволствие пускаме нейната песен сега.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори.
1: Тувелу.
0: DNA. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Готни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
4: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
1: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес току-що чухме Моранди и песента им Мис Кали. Сега продължаваме със следващото музикално желание. Стефания ни е написала: здрасти, много ми се иска, докато пътувам, да чуя песента на Пеги Гу и Айра Стар Woman. Аз съм напълно съгласен, парчето е великолепно. Преди това обаче ще чуем и The Way We Touch, тъй като Деяна си е поръчала именно него. Така че тези две парчета и, разбира се, очаквам ви на телефон 02-976-7474, както и в нашата фейсбук страница, с коментар под последната ни публикация. Тук съм до 20 часа, имате предостатъчно време да направите така, че музиката, която искате, да зазвучи в нашия ефир. Очаквам ви!

И така, Power Request продължава, скъпи приятели, с следващия поздрав. Само все пак да ви кажа, чухме Lose My Mind, песен на Doja Cat и Don Toliver. Ако някога се чудите какво слушате в момента и няма кой да се появи да ви го каже след това, да ви кажа, че ако слушате през приложението FreshPlay, там си ги пишат тия неща. Освен това, има и всички останали радиа от нашата радиогрупа, така че можете да се насладите на най-разнообразна музика и, разбира се, да носите музиката навсякъде с вас. Следващия поздрав специално за Ема. Green God. Не, не, не.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10. Фреш.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка? Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА, 35 години заедно.
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Сори Папи на Топик и Беки Джи току-що звучава в ефира на Радио Фреш. 20 минутки преди финала на днешния Power Request и не само за днес, ами и за тази седмица, продължаваме с музикалното желание на Ана. Тя е написала: здравейте! Може ли да пуснете песента на Дара, родена такава? Поздрав за братовчет ми Ники. Разбира се, че може, кой съм аз да отказвам такива желания. Слушаме сега, веднага след това ще чуем и Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Междувременно очаквам музикалните ви желания. Последни шансове да се включите за тази седмица 02976-7474. Фейсбук страницата. Ако имате варианти с пощенски гълъб, бих се зарадвал изключително много. Не съм виждал досега.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

End of the World на Miley Cyrus. Не е края на света, само края на днешния Power Request, скъпи приятели. И както и за седмицата, разбира се. Събота и неделя ме няма, понеделник обаче отново ще бъдем заедно между 18 и 20 часа и ще си слушаме каквото си искаме. Сега ви оставям в компанията на Роби и Молец, най-новото им парче Персеиди, което произлезе преди броени дни и вече можете да слушате и в ефира на Радио Фреш. Пожелавам ви невероятни почивни дни, изпълнени с усмивки, разбира се, и ви чакам тук понеделник. Чао!

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни. Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо? Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Peggy Go, Айра Стар, Woman. За да се опита да пребори. Тувелу, DNA. Изберете по-любимата за вас песен.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките ще си направим една бърза равносметка за важните хора в живота ни.
2: Питаме ви, кой човек в живота ви е най-големият ви модел за подражание и защо?
1: Номинации може да отправите в понеделник сутрин в шоуто на блондинките между 7 и 10.
0: Всичко е заради хитове.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Peggy Go, Айра Стар, Woman.
0: За да се опита да пребори. Тувелу, DNA. Изберете по-любимата за вас